0: Mike.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, prisiminkite Interstellar. Net tamsoje užtenka vieno signalo, kad rastumėte kryptį. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba Mark Ronson ir Ray, daina Suzanne. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Def Leppard daina Tonight. Tai kūrinys apie akimirką, kai jūs nebeatidėliojate. Pasakote dabar. Renkatės veiksmą ir leidžiate savo būti ryštingi, net jei aplink daug triukšmo. Tekste girdisi kvietimą susitikti čia ir dabar, ne rytoj, niekada nors. Man tai primena Catherine Johnson. Ji, būdama matematikė, skaičiavo trajektorijas, kurios padėjo žmogui pasiekti orbitą ir saugiai grįžti. Kai kiti abejojo, ji prašė vieno dalyko. Duokite man skaičius ir aš parodysiu kelią. Ji tikrino, perskaičiavo ir prisiėmė atsakomybę už rezultatą iki paskutinės detalės. Jums tai ženklas. Kai jūs apsisprendžiate, jūs kuriate savo šiandien ir paverčiate jį veiksmu. Def Leppard, Tonight.

Ką tik skambėjo lengvas, pianinu paremtas intarpas, kuris jums davė švarų perėjimą po reklamos ir padėjo vėl susitelkti į garsą, į detales, į nuotaiką. Tokie trumpi muzikiniai ženklai eteryje veikia kaip kelrodžiai. Jie suvienodina tempą ir paruošia ausį kitam pasakojimui. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Ji gimė 80-ųjų pradžios klubų kultūroje. Išsiskyrė sodriais sintezatorių sluoksniais, o jos atpažįstamas motyvas vėliau tapo dažnu kino ir sporto arenų pasirinkimu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Yellow, oh yeah.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai traukiasi, o jūs vis dar čia, kartu su muzika. Dabar skamba Alma, Summer Really Hurt Us. O to jūsų laukia Talk, su daina A Little Bit Happy. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas su jumis ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiga nepaleidžia, laikykitės. Jums pakanka vienos ramios minties ir vieno mažo ryto plano, kad viduje atsirastų tvirtumo. Šeštadienį dieną Vilniuje nestiprus lietus, Kaune ir Alytuje dulksna, Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna, Šiauliuose dulksna. Vilniuje 27, Kaune 24, Alytuje 25, Klaipėdoje 21, Panevėžyje 24, Šiauliuose 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjęs kūrinys buvo tarsi trumpa pauzė jūsų vakarui. Lengvas, šiuolaikiškas skambesys ir šiek tiek ironijos padeda atsitraukti nuo dienos triukšmo, kai norisi paprastos, bet tikslios nuotaikos. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O toj pat laukia kitas kūrinys. Jo pavadinime slypi žodis Roxy, o pats įrašas dažnai naudojamas kaip atpažinimo ženklas tarp dainų. Trumpas, ryškus, su aiškiu ritminiu akcentu. Skamba M1+, Jingle Roxy ID 1.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis pamažu nurimsta ir gera jausti, kad jau keliauja į pabaigą. Mes esame jums paruošę dar kelias minutės ramios, tikslios muzikos, kad rytas ateitų švelniai. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Mikas 15 kartu. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Valstybės pripažinimo siekia religija, anksčiau vadinta sekta, tačiau jau susidūrė su pirmomis kliūtimis ir vertinimo procedūromis. Institucijos tikrina atitikimą įstatymams ir pateiktus dokumentus, sprendimai dar nepriimti. Šiauliuose pavogtas 13 tūkstančių eurų vertės Audi A7. Pareigūnai aiškinasi aplinkybės, peržiūri vaizdo įrašus ir prašo jūsų budrumo, ypač jei pastebėjote įtartiną judėjimą kiemuose ar stovėjimo aikštelėse. Ispanijoje dėl naujo miško gaisro netoli Portugalijos sienos teko evakuoti 800 žmonių. Gelbėtojai dirba sudėtingomis sąlygomis, o gyventojai raginami laikytis nurodymų ir sekti oficialius pranešimus. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Kartu jūsų naktis tęsiasi. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rūpjūčio pirmoji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie mokslo smalsumą. 1774-aisiais Josephas Priestley paskelbė aprašą apie deguonį, kurį vadino deflogistintų oru. Jums tai ženklas, kad vienas tikslus bandymas gali pakeisti tai, kaip suprantame patį orą, laboratoriją ir kasdienius sprendimus. Muzikos istorijoje rūpjūčio pirmoji siejama su nauju pop skambesiu. 1981 dieną startavo MTV ir muzikiniai vaizdo klipai tapo atskira scena, kurioje daina įgauna veidą, spalvą ir judesį. Jums tai priminimas, kad įvaizdis, montažas ir šviesa gali sustiprinti melodiją. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai, kainos ir dienos prioritetai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti. Jūs jau lenkiate dieną per žingsnį. Prisiminkim Steve'o Jobs'o mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kito gyvenimą. Tad šiandien rinkite savo kryptį, vieną aišku darbą ir pirmin. Kartu su jumis buvo Mikas. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Jie tokie punktualūs, kad kava regis užverda dar prieš virdulį ir dar spėja ją atvėsinti.

Kronos Plus. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po kilusios migrantų krizės Ispanijos Seutos eksklave didžioji dalis atvykusių žmonių į Maroką jau grįžo savo norų. Tai skelbė Ispanijos pareigūnai. Iš Seuto į Seutą iš Maroko per parą atplaukė apie 50 tūkstančių žmonių. Ispanija į teritoriją išsiuntė kariuomenę, o kelios Europos šalys sustabdė Šengeno erdvės susitarimo vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos. Tačiau dabar situacija rimsta. Vakar vakare Ispanijos pareigūnai pranešė, jog maždaug 80% atvykusių žmonių jau grįžo į Maroką. Iš Lietuvos į Prancūziją šiandien išvyksta 40 ugniagesių ir 9 transporto priemonės. Sprendimą suteikti tokią pagalbą vakar priėmė vyriausybė. Šiuo metu Prancūzijos pareigūnai praneša, jog miškų gaisrai išplėtė 42 tūkstančių hektarų teritorijoje ir daugiau nebeplinta. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų užstatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis, įskyrus balsavimo patalpas, o trečiųjų šalių, tai yra suinteresuotų asmenų, finansinė veikla agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami tam tikri saugumo bei skaidrumo reikalavimai. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimąsi į Lietuvoje vykstančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausių rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiomis lėšomis tai asmuo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiomis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų, trečių, jis suinteresuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausių rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištiesti, jeigu atsitiktų situaciją.
0: Be kita ko, pataisos leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. FIFA atsisako savo planų iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Tai praneša FIFA prezidentas Gianni Infantino po to, kai tokie FIFA planai sukėlė pasipiktinimą Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos futbolo asociacijose. Europos futbolo asociacija UEFA net vienbalsiai nusprendė boikotuoti kitus FIFA čempionatus, jeigu tokie planai bus įgyvendinti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

8 valandos ir 10 minučių Lietuvoje, su jumis sveikinasi ir taip labai labai tyliai, ramiai, labas rytas, jums sako Jeva ir negaliu patikėti, kad žiūriu kalendorių ir matau, kad taip, rugpjūtis ėjo ir atėjo pas mus paskutinis vasaros mėnuo, pripažinsiu, jeigu dabar būčiau vaikas, galimai susigraudinčiau, bet ir dabar kažkur vidinis vaikas sako, ką jau, kur prabėgo tie 2 mėnesiai vasaros, kur jie prabėgo, kur dar tie ledai nesuvalgyti, kur dar neaplankyti parkai, kur dar ta jūra, kur dar tiek daug visko norisi padaryti ir atrodo visakiai, ai rytoj, tad nuo šiandien gal galim sutart, kad nuo šiandien, nes jeigu taip greit prabėgo 2 mėnesiai vasaros, tai įsivaizduokit, kaip greit prabėgs paskutinysis. Bet yra ir daug gražių dalykų, kurie gali padėti mums šipsotis, padėti suprasti, kad tai dar yra labai labai graži pradžia, labai nuostabaus mėnesio ir būtent yra sakoma gera pradžia pusė darbo. Tad pradėkime nuo Klaipėdos, miela Klaipėda, mieli Klaipėdos pliuso klausytojai, sveikinu jūs su miesto gimtadieniu. Palinkėsiu tiesiog išlikti, kokiais jūs esate nuostabų žmonės, teko ir pačiai gyventi Klaipėdoje, visada su šypsena, visada su rūpeščiu, visada su noru pasikalbėti, visada su noru sustoti ir žinoti, kad ai, visur spėsiu, nes visur įmanoma nueiti pastute, tai reikia užsidėti pačius patogiausius savo kedukus ir keliauti per šį gražų miestą. Na, o pati Klaipėda šiandien minės 774-ąjį miesto gimtadienį ir tikrai piliavietėje ir teatro aikštėje vyks istorinės edukacijos, apdovanojimų ceremonija bei nuostabaus grožio koncertas, tai iš tiesų tikrai sveikinu šį gražų mūsų jūros miestą. Žydėkit ir priverskite mus visada šipsotis, kai būtent aplankome jūs. Bet taipogi nepamirškite aplankyti ir mūsų, tų tolimesnių jūsų draugų. Na, o kalbant apie šią dieną, ji yra tikrai turininga renginiais ir Anykščiai šoks, ir Kėdainiai šoks, ir tikiu, kad mes Kaunas irgi, manau, kad dar visą naktį šoka ir toliau šoka. Na, o mes Vilniuje taipogi turime daug gražių priežasčių, kodėl šipsotis, kodėl švęsti, kodėl susitikti su draugais, kodėl pabūti su šeima, kodėl nuveikti tai, ką norime nuveikti, dėl to, kad temperatūra tikrai dar kils, tikiuosi, kad tas lietutis nebent tik pakrapnos, primindamas, kad aš čia esu draugė su jumis ir švenčiu vasaros paskutinį mėnesį, bet iš kitos pusės tikrai nusimato graži diena, tad linkiu jums pabūti taip, kaip norite pabūti, nusipirkti ledų ir švęsti vasarą, nes vasara dar čia su mumis ir norisi būti drauge. Lygiai taip pat, kaip norisi drauge švęsti muziką, kurią jauti, iki pat 13 valandos šiandien būsiu draugė su jumis, likite su pliusu ir keliaukime muzikiniu laiku.

0: come on, come on. Show them.
1: Ir iš tiesų, tikrai nuoširdžiai linkiu visiems pažadinti savo bugį, kuris gyvena mūsų sieloje, kaip ką tik dainavo čia Mienas Plius studijoje. Tikrai nuostabus duetas, bet taipogi noriu priminti, kad lieka 15 minučių iki 9 valandos ir jeigu jūs dar negerite kavos, dar tikrai neturite geros nuotaikos, nesakot, ai, Vilniuje apsiniaukia, ai, čia paskutinis vasaros mėnuo, ai, nieko gero nenuveikiau, ai, šiandien nieko nesuplanavau ir gerai žinokit. Ir nieko neplanuokit, turi dar visą mėnesį ir vasara dar tikrai, tikrai niekur nepabėgs. Aš kažkodėl nuo širdžiai tikiu, kad mes turėsime labai šiltą rudenį ir taip atsigriepsime, kad daug pas mus laistė ir laistė ir laistė visas pražydusias ir nepražydusias gėles, tas mūsų mylimas lietutis. Ir pakalbėkime šiandien apie žmonės, kurie tikrai nuo širdžiai savo gyvenime lygiai taip pat laisto ir laisto ir laisto vandenį, kurio reikia labai, labai, labai daug turėti, jeigu tu esi skautas. Jeigu pirmą kartą išgirdote šį žodį, tai norėčiau pradėti nuo to, kad skautas yra toks jaunimo judėjimo narys, ugdomas pagal vertybės, kurios skatina būti atsakingu, sąžiningu, savarankišku ir padėti kitiems. Na ir žinoma, pagrindinis skautų šūkis yra budėk. Jis reiškia būti pasirengusiam padėti kitam, priimti iššūkius ir atsakingai elgtis kasdienėse situacijose. Jeigu jūs manęs paklausite, o ką tie skautai veikia? Na, tai skautai žygiuoja gamtoje, turi savo stovyklas, mokosi iš gyvenimo įgūdžių, teikia pirmąją pagalbą, dalyvauja savo norystės akcijose, lavina lyderystę ir komandinį darbą, bei susipažįsta su bendramžiais iš įvairių pasaulio šalių. Na, šiandien skautų judėjimas vienyje daugiau kaip 57 milijonus žmonių visame pasaulyje. Ir tai yra viena didžiausių jaunimo organizatorių bei organizacijų. Jeigu jūs šalia savęs turite skautą arba pažįstate žmogų, kuris turi būtent tą kaklaraištį, tai pasveikinkite jį šiandien dėl to, kad šiandien rugpjūčio pirmąją yra pasaulinė skautų kaklaraiščio diena, kai kiekvienas skautas, didelis ar mažas, skatinamas užsirišti tą kaklaraištį kaip priminimą, kad aš esu skautas ir tikiu, kad kiekvienas vienas tokiu gali būti nuo šiandien. Na, o kodėl ta data yra tokia, tai ji pasirinkta tikrai neatsitiktinai. 1907 metais, rugpjūčio pirmą dieną, Robert Baden Powell Anglijoje surengė pirmąją eksperimentinę skautų stovyklą Brown Sea Island saloje ir ši stovykla laikoma kaip pasaulinio skautų judėjimo pradžia. Tad šiandien taipogi būkime skautai muzikoje, būkime skautai savo planuose, eikime, džiaukimės, mylėkime ir atsiminkime vieną, kad mes ir esame tą vasarą, o kol mes šypsomės ir turime tą vidinį džiaugsmą, tą vidinį švytėjimą ir šviesą, kurią norime skleisti kitam, oi, tai vasara dar tik kažkuria prasme prasideda.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Oro ataka Ukrainoje. Kyve nuo balistinių raketų smūgių 9 žmonės žuvo, 40 sužeista. Tai praneša šalies pareigūnai. Gelbėtojai iš nukentėjusių pastatų išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių. Dėl oro gynybos raketų trūkumo Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Dėl techninių kliūčių uždaryta Latvijos ir Baltarusijos siena. Latvijos institucijos praneša, jog pasieniečiai susiduria su informacinių sistemų problemomis, dėl ko negali vykdyti patikros. Latvijos vyriausybė ir taip ragina savo piliečius vengti bet kokių kelionių į Baltarusiją. Poreikį gerinti platformose dirbančių žmonių teisės deklaruojantį Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija mažina ambiciją. Šiuo metu pavežėjais ar maisto kurjeriais dirbantieji yra laikomi platformų partneriais, o ne darbuotojais, todėl turi mažiau teisių. Parengti darbo kodekso pakeitimai, kur numatyta, kad žmonės turėtų būti įdarbinti platformose, jeigu negalėtų patys laisvai pasirinkti, kuriuo laiku ir kiek paslaugų teikti. Taip pat, jeigu negalėtų savarankiškai teikti tretiesiems asmenims, tokių pat ar panašių paslaugų. Anksčiau numatyta, kad paslaugas teikiantys žmonės turėtų būti įdarbinti ir jeigu platforma vienašališkai nustato atlygį, tačiau naujai registruotame projekte to nebeliko. Ministerijos atstovė Ruta Juršaitė sako, kad reikalavimo platformoms nenustatyti vienašališkai atlygio arba darbuotojus įdarbinti neliko po ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei verslo kritikos.
1: Dabar mes taip įrašom, kad jie turi teisę susitarti dėl paslaugos kainų ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti be neigiamų pasekmių. Kitaip pritaikyta taip, kaip dabar verslas veikia, nėra nei direktyvos, nei mūsų tikslo, kad nebūtų tokio verslo ir atsižvelgdami į verslo veikimo sąlygas, šiek tiek pakoregavom ir tą būtent kriterijų.
0: Platformų darbuotojams atstovaujančios profsąjungos pirmininkas sako, kad toks ministerijos sprendimas nuvilia.
2: Dalies vertinam kaip pasidavimą lobizmui, nes platformų darbuotojų teisės šiuo atveju nėra užtikrintos ir dabar tokia formuotė leidžia išlaikyti nelygius santykius, bet slapstytis po verslo partnerystę. Iškiausia problema tai yra labai nedidelis atlygis už atliktą darbą. Ta derybinė galia dingsta ir žmonės lieka su tokiu uždarbiu, kuris dažnai paskaičiavus visas išlaidas gali netgi būti dvigubai mažesnis už minimalią algą.
0: Prieš įpareigojimą dėl atlygio pasisakiusi ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad toks sprendimas turėtų neigiamą poveikį maitinimo sektoriui dėl išaugusių kaštų. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone kilus gaisrui sudegė 2 automobilių maketai. Jie yra pritaikyti mokyti ugniagesius. Policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Šokam į 9 valandėlę, 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje ir pats laikas pakalbėti apie Šveicariją. Kodėl apie Šveicariją? Todėl, kad apie Klaipėdą kalbėjom, apie Nykščius kalbėjom, apie Skautus kalbėjom, apie Vilnių kalbėjom, apie Kauną kalbėjom ir pagalvojau, o nusikelkime į Šveicariją. Nusikelkime į Šveicariją, kur viskas šiandien žiba raudonai. Tikrai, ta rugpjūčio pirmoji visame pasaulyje yra tokia ypatinga ir įvairiapusiška diena, kad norisi jūs supažindinti su kiekvienu kampeliu, kad ir jūs žinotumėt, kas šią dieną vyksta. Taigi, Šveicarijos nacionalinė diena minima kasmet rugpjūčio pirmąją. Tai svarbiausia šalies valstybinė šventė skirta pažymėti Šveicarijos valstybės ištakas. Na ir tada žinoma iškyla tas kodėl, nuostabus klausimas, kodėl būtent rugpjūčio pirmoji. Ir žinokit, čia atsiranda tokių įdomių faktų, nes šventės ištako siekia 1291 metus. O jei, kaip senai. Ir būtent tada tokie trys Alpių kantonai, kalbu apie Uri, Švyc ir Unterwalden susitiko, ar ne, ir sako, reikia sudaryti vadinamąją federalinę chartiją. Na ir būtent tai po truputėlį šis susitarimas laikomas Šveicarijos konfederacijos gimimu. O kai gimsta tokie protingi didus dalykai, tada jau nuostabu visiems kitiems, nežino, kad pagaliau šalis tampa visiškai pilnai visai piraštiškai ir ne tik prieinama absoliučiai visiems ir visi žmonės, tauta yra itin laiminga dėl tokių gražių dalykų. Na ir įdomu tai, kad rugpjūčio pirmoji oficialiai nedarbo diena tapo tik 1994 metais. Iki tol ji buvo minima, tačiau nebuvo visuotinis valstybinis laisvadienis. Na, jeigu jūs manęs paklausite, kaipgi jie švenčia, tad visoje šalyje šiandien vyksta fejerverkų ir lazerių šou, kalnų viršūnėse uždegami tradiciniai laužai, eisenos su papiriniais žibintais, kuriuos neša būtent vaikai. Koncertai, folkloro pasirodymai ir žinoma, mūgės, namai, balkonai bei miestų gatvės pasipošė raudonomis vėliavomis su baltu kryžiumi. Na ir vienas svarbiausių renginių vyksta Rutly pievoje, kur, pasak legendos, buvo duota priesaika sukurti būtent šią sąjungą. Na ir dar toks, sakyčiau, galbūt įdomus dalykėlis apie būtent žmonės, kodėl nacionalinės dienos vakarą būtent kalnų viršūnėse dega laužai, tai būtent jie simbolizuoja senovinį būdą perduoti žinias tarp Alpių bendruomenių. Nes įsivaizduokit, nuo vienos viršūnės iki kitos viršūnės ką nors perduoti arba naiti pas draugą užtrukdavo ilgą laiką. O ką pasakyti, kaip perduoti, jeigu, pavyzdžiui, kokia nors nelaimė, tai laužai buvo tas susisiekimo būdas. Na ir žinoma, daugelis šveicarų šią dieną kepa dešreles ant grotelių, valgo jų šveicarišką skanų sūrį, geria vietinį vyną ir susirenka stebėti fejerverkų prie ežero. Na, aš taip pat minėjau, kad mes Lietuvoje turime ir Klaipėdą, kuri šiandien švenčia gimtadienį, ir turime Nykščius, kur vyksta begalė renginių, ir Kėdainiuose begalė renginių, ir visur ten, kur mes esame pasigarsinę radio imtuvą, galime sukurti tam tikrą renginį, o renginys vasarą, o jų niekada nebus per daug.
1: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: vienas plus. Reklama. Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Na ir jūsų gyvenime yra buvę situacija, kur norėjote gražinti laišką siuntėjui, pavyzdžiui, kai ateina, nežinau, elektros sąskaita, vandens, šildymo ir sakai, ai, gražinti siuntėjui. Nenoriu matyti, tai tikrai Elvio Preslio labai nuotaikinga daina, ką tik skambėjo pliuse. Nu, dabar 9 valandos ir 46 minutės Lietuvoje. Vilnius tik pilkėja, pilkėja, o aš taip žiūriu į tą kalendorių ir galvoju, nu, aš tikiu, kad rudenį tai jau tikrai švies saulė. Na, bet dabar pasižiūrėkime iš gražiosios pusės, juk yra labai graži mintis, sakoma, kad kiekvieno mūsų požiūris diena, gyvenimo būdas priklauso nuo tam tikro kampo, per kurį mes žiūrime. Tad, nors ir Vilniuje apsiniaukė, aš tikiu, kad pas jūs kažkur, bet kur esate, šviečia tam tikras spindulėlis, kurį kiekvienas iš jūsų tikrai turite, ir tas vidinis spindulėlis, kuris priverčia nusišypsoti, kai išgirstate pliuse savo mylimą dainą, arba kai jums parašo draugas arba draugė, ei, einam į filmą, nes apsiniaukia, arba kai jums einant keliu nusišypso kažkoks nepažįstamas žmogus, ir jūs visą dieną galvojat, kur aš tas akis mačiau, ir tada suprantat, kad tikriausiai sapnavau, nes tikrai Lietuvoje žibėjo danguje itin gražus kūnai. Aš kalbu apie pilnatį, kuri tikrai, jeigu yra galimybė, aš tikrai nuo širdžiai jūsų prašau, jau 15 kartų pasakiau tikrai, nes iš tiesų ir vakar pati mačiau tą pilnatį ir mačiau, kaip saulė leidosi. Nepaprastai gražus reiškinys, tas dangus šviečia ir vėliau tas mėnulis toks didelis, lyg ašara, kuri atrodo verkia drauge, negi baigėsi vasara, bet tikrai dar nesibaigė, nes laukia mūsų visas gražus mėno. Na, dabar aš noriu pasidžiaugti, kad po 4 mėnesių inertingos kovos, tokia jaudinanti akimirka, nes į Baltijos jūrą grįžta 8 išgelbėti ruoniukai. Taip, praėjusi penktadienį, tai yra vakar, 8 jūrų muziejuje iš slaugyti ruoniukai paliks svetingąją Baltijos jūrus gyvūnų reabilitacijos centrą ir keliaus į jūrą. Jūra, mano vasaros draugė ir jų pagaliau draugė pasitiks juos, nes jie laivu bus išgabenti apie 20 km į jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus. Visgi gyvūnai yra pakankamai įmitę, sveria 35-50 kg ir geba išgyventi natūralioje savo aplinkoje. Ir žiūriu, žinokit, iš tos mažylius, iš tos akutės ir suprantu, kaip gražu, kaip gera, kad būtent Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos iš to džiaugsmo jau nebeperskaitau žodžio reabilitacijos centre vis dėlto buvo atvežta 11 nusilpusių ruoniukų ir tai kažkur buvo padaryta kovo 29 dieną ir po tiek laiko 8 tikrai pilnai atsigavę pasiruošę žengs toliau į jūrą, į jų namus. Negaliu nesišypsoti, kažkaip šildo širdį, kad žmonės ima ir gelbėja ir vėliau džiaugiasi ir nori jiems linkėti ko geriausio. Žinoma, tikrai žiūrint į juos, mes puikiai suprantame, kad pilkieji ruoniai yra įtraukti į visus UNESCO sąrašus ir į visus rezervatus ir būtent jų tas sėkmingas adaptacijos laikas jau praėjo ir nors apie juos ir kalbėti, bet jeigu turėsite galimybę, 15 min yra visas straipsnis su jų nuotraukomis, tai tikrai užmeskite akį. Na, dabar laikas šokti į muziką, kurią mes jaučiame ir nerti į šeštadienį. We'll be right back.

0: vienas plus. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Oro ataka Ukrainoje. Kyjive nuo balistinių raketų smūgių 9 žmonės žuvo, 40 sužįsta. Tai praneša šalies pareigūnai. Dėl oro gynybos raketų trūkumo, Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas. Ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Nuo šiandien nuo 15 iki 10 procentų mažėja reikalavimas pradiniam įnašui. Toks sprendimas buvo priimtas reaguojant į augančias nekilnojamojo turto kainas. Tiesa, tokios sąlygos nebus suteikiamos visiems būsto paskolos prašantiems žmonėms, o tik tiems, kurie perka pirmąjį būstą ir per pastarosius 5 metus nėra turėję jokio nekilnojamojo turto. Lietuvos bankas akcentuoja, jog atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigijimą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikiantis bankas ar kredito įstaiga. Lietuvoje valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendrose mokyklose. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoj nėra jokios šitos linijos, kaip jos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
2: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus, galim galvoti, kaip sukurti tą tokį iš tiesų vientisesnį ir nuoseklesnį ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų sunkumų, pavyzdžiui, autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, o tokių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Italijoje įvyko žemės drebėjimas. 4,7 balo drebėjimo epicentras fiksuotas netoli Neapolio. Pranešama, jog sutriko elektros tiekimas, geležinkelio eismas apgadinta pastatų. Apie rimtesnius padarinius žmonių sveikatai ar gyvybei nepranešama. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

11 minučių po 10 valandos ir pakelkite man ranką visi tie, kas mėgstat naminį pyragą. 1, 2, 3. Ne, jokau, jeigu vairuoja, tai nekelkit tos rankos, viskas gerai. Bet tikrai noriu visus paskatinti taip pasiruošti, atsikėlus, pasiraitoti rankovės ir sužadinti apetitą. Nes šiandien minima naminio pyrago diena. Ir žinokit, ką tik pajutau, kaip sugurgė mano pilvelis. Šiandien tikrai nevertėtų eiti pyragų į restoraną ar pirkti jo parduotuvėje, na, nebent eiti pas geriausią draugą, kuris jau jums jį iškepė, bet šiaip rekomenduoju kepti ir išsikepti tą būtent skanumėlį šiandien patiems. Užsiminkykite tešlą, paruoškite trapų pagrindą ir pripildykite jį mėgstamų saldžių ar pikantiškų ingredientų. Na ir žinoma, naminiai pyragai gaminami iš tešlos pagrindo, kuris prisipildo saldžiausių arba sūriausių įdarių, vaisių, kremų, daržovių, mėsos ar net žuvies. Tikrai tikiu, kad kiekvienas namuose turite tą slaptą receptą arba kuris greičiausiai pasidaro, kurį galit padaryti nors užsimerkę ir tikrai šiandien kviečiu tai padaryti. Na, o pyragus, jeigu taip reikėtų pažiūrėti į pyragų istoriją, kepė jau senovės romėnai, kurie manoma, kad šią idėją perėmė iš graikų. Prašau jų, iš beveik kaimynų. Tikėtina, kad būtent graikai pirmieji sukūrė paprastą miltų ir vandens tešlos apvalkalą, tačiau ankstyvųjų pyragų pagrindas dažnai nebuvo valgomas. Jis veikiau tarnavo kaip indas įdarui laikyti. Romėnai pyragus neretai kepdavo nendrių apvalkaluose. Dabar žiūriu paveikslėlį. Įdomiai, atrodo tikrai įdomu, kurie taip pat nebuvo skirti valgyti. Tai kažką gaunasi, kaip pyragą ir nieko negali valgyti. Žinoma, kad gali svarbiausia centriukas. Čia kaip vaikai mėgsta su pirštu viso gienę išvalgyti, tai tikrai čia lygiai tas pats būdavo svarbu pats centras. Ankstyvieji pyragai dažniausiai buvo mėsiniai, o romėnai juos dėdavo net jūros gėrybių, pavyzdžiui, midijų. Vis dėlto pirmasis išlikęs rašytinis pyrago receptas, sukurtas Romoje, buvo ne mėsinis, tai buvo ožko sūrio ir medaus pyragas su ruginiu pagrindu. Jėtau, kaip užsinorėjau pyrago. Na ir iš ties šiandien neveltui yra minima būtent ta diena, kai kviečiama visus pasaulio žmonės įsikepti naminį pyragą. Ir visiškai nesvarbu, ką jūs mėgstat, svarbiausia, įsidėkit tą meilę, šilumėlę, pasveikinkite vasaros pabaigėlę, pasidžiaukite ją, o žinot, kaip sakoma, kad gera pradžia pusė darbo. Tai jeigu rugpjūčio pirmąją pradėsite nuo naminio pyrago, galėsit papasakot, koks buvo paskutinis mėnuo.

0: Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Lietuvoje pusė 11 ir laikas išgirsti, kodėl Lietuvoje šiemet vėl smarkiai sumažėjo būsto įperkamumas. Apie tai Simona Kvederytė.
1: Šiemet būsto įperkamumas vėl mažėja. Prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9%. O štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16%. Toks nekilnojamojo turto brangimas vienas sparčiausių eurozonoje. Apie tai kalbame su rinkos analitiko, sutelktinio finansavimo platformos verslo plėtros vadovu Arnoldu Antanavičiumi. Kaip jūs paaiškintumėt tokį spartų nekilnojamojo turto kainų kilimą Lietuvoje?
2: Kainų kilimas Lietuvoje ir didmiesčiuose fiksuojamas ne vienerius metus. Teko man irgi bandyti suprasti tą fenomeną. Priskiria Lietuva gana stipriai šitame kontekste, fiksuodama vis dar tokius varčius kainų kilimo tempus. Matyt, viena iš pagrindinių žinučių, kas nulemia, tai yra pinigų kiekis. Tiek dėl ekonomikos augimo, tiek dėl skolinimosi apimčių, skolinasi verslai, gyventojai, vyriausybė taip pat atsiranda šalutinis efektas, toks kaip ir aukšta infliacija. Ir ta pati infliacija persimeta ir į nekilnojamą į turtą.
1: Ar jūs sutiktumėt su Lietuvos banko pasakymu, kad iš esmės ir tos būsto kainos netgi ženkliai viršyje statybos kaštus ir tas kainų pervertinimas per metus išaugo?
2: Galima pritarti tokiai minčiai. Vienintelis paaiškinimas būtų, kad nekilnojamo turto kainos kilo dėl paklausos tokio buvimo, padidintos paklausos. Žmonės turėjo teigiamus lūkesčius, vadinamasis tas baimės fear of missing out, baimę praleisti progą. Šitas elementas irgi Lietuvoje buvo pastebimas ir taip yra pastebimas.
1: Kitaip sakant, žmonės skuba pirkti būstą, kol jis dar labiau nepabrango, o pardavėjai tuo naudojasi ir kol perka, tol kainas tiesiog kelia.
2: Čia galbūt galima vadinti tiesiog pardavėjų rinkos efektas, kai pirkėjai skuba pirkti, jie paprastai mažiau derasi, arba yra daugiau pirkėjų įsigyti vieną tą patį turtą, tai pardavėjai tada tiesiog ramiau jaučiasi, nelabai daro nuolaidas, kažkas paprašo didesnės kainos, kažkas aukcioną galbūt organizuoja ir tokiu būdu tos kainos didėja.
1: Nuo rugpjūčio atsiranda dalį žmonių, perkančių pirmą būstą, gauti paskolą su mažesniu 10% pradinių įnašu. Jūsų manimu, tai gali kažkaip padidinti būsto įperkamumą, ar tikrai bus daug šeimų, kurios galės tuo pasinaudoti? Žinant, kad su mažesniu pradinių įnašu didėja paskola, pati didėja įmoka.
2: Tai šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą, nes ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčių, kad bus daugiau paklausos ir kad daugiau žmonių galės įsigyti būstą. Vadinasi, kainos turėtų kilti. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainas, tikėdamasi, kad po metų turtas bus brangesnis. Tai toks paradoksas, kad būstas prieš metus kainavo 10-12% pigiau, tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusi turtą, tai tos naudos nebetiek ir daug belieka. Dažnai atveju skeptiškai žiūriu į bet kokias programas, kurios skatina paklausą tik tai, nes kainos kyla dažniausiai dėl perteklinės paklausos, arba reikia žiūrėti kaip subalansuoti. Tai paskutiniu metu Lietuvos banko pristatyta spekuliacinių sandorių arba ne pirmo būsto sandorių apmokestinimo idėja, tai man atrodo, kaip tik pataikytų tiesiai į dešimtuką, kad tie žmonės, kurie perka nebe pirmą būstą, jie eliminuoja dalį pasiūlos, kad jiems mažiau noro būtų eiti nekilnojamą turtą, arba jeigu jau eina už tai susimokėti, tai tada tokiame balanse kaip ir galėtų. O šiandien aš galvoju, kad kažkiek paskatins tas 10% pradinis įnašas

0: kažkiek palengvins, bet jeigu nebus tų veiksnių mažinančių kainų arba lėtinančių kainų skilimą, tai labai ilgai nesinaudos tikriausiai ta lengvata ir vėl kainos padidės ir taps būstas įperkamas sunkiau.
1: Tai buvo nekilnojamojo turto rinkos analitikas Arnoldas Antanavičius.

0: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Gražiai iškylanti žvaigždė dainuoja, ką tik girdėjo Megan Moroney balsą, pliuse su jos daina Wish I Didn't, kai galvoju, kad galėjau to nepadaryti, bet jau dėja padariau. Ir iš tiesų norisi pakalbėti apie šią atlikėją, nes tai yra, sakyčiau, viena įdomiausių naujosios amerikietiško country bangos atlikėjų. Ir jos muzikoje susijungia klasikinis country pasakojimas, tokios pop, kvepiančios mum pažįstamos melodijos. Ir labai, labai, labai atviri tekstai apie santykius, įsiskirimus bei savivertę. Žodžiu, drasi blondinė, taip galima būtų ją apibūdinti, bet aš labai, labai džiaugiuosi, kad jis su gitara džigina mus ir tikrai manau, kad oi, dar jos kelionė tik prasideda ir norėtųsi pasidalinti tokių įdomių faktų būtent apie ją, nes jos kelias į muziką prasidėjo beveik atsitiktinai. Megan iš pradžių net neplanavo tapti dainininkė. Jokia mama, jokia močiutė, joks tėvukas ar tėčio draugas jai nesakė, ei, grožį dainuoti. Ne. Tai atsitiko absoliučiai atsitiktinai. Jis studijavo verslą ir galvojo apie visai kitą karjeros kryptį. Viskas pasikeitė, kai universitete jis sudalyvavo renginyje ir ją pastebėjo country atlikėjo Chase Rice, kuris pakvietė ją apšildyti jo koncertą ir tam pasirodymui staigiai ji turėjo parašyti savo pirmąją originalią dainą. Taip greitai ir žinokit, jinai tai padarė ir dabar, nors vadinama liūdnų dainų karalienė, nes pati Megan yra sakiusi, kad rašo dainas žmonėms, kurie mėgsta liūdnas dainas ir jos kūryboje labai labai daug atvirų istorijų apie sudaužytą širdį, nesaugumą ir bandymą susigražinti pasitikėjimą savimi, bet ji iš tiesų tikrai keliauja puikia linkme, nes kai atrandi savo spalvą ir ją spalvinį savo muzikinį pasaulį, tai yra atrandi savo klausytoją, kuris labai labai susitapatina su ta spalva ir nori keliauti su tavim. Ir aš tikrai žinau, kad ji keliaus dar labai labai toli ir labai daug ir smagu girdėti jos balsą ir čia pliuse, bet kiekvienas iš mūsų tikriausiai turime nuomonę, bet manau, jei tą pliusą iš pliuso galėtume parašyti. Na, dabar keliaukime toliau, Lietuvoje 10 valandų ir 48 minutės ir laikas paklausyti dainos apie amerikietišką mergaitę.

0: Reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamą įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjive per oro ataką apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Darbuotojai nenukentėjo. Tai praneša užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo pranešimo, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Naktį Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. 9 žmonės žuvo, 40 sužeista. Gelbėtojai iš apgriautų pastatų išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių. Tai praneša šalies pareigūnai. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelė įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausa. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrėžtumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Tai aišku ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinką atsiremti į tam tikras lubas.
0: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio sumažinamas 10% pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainą. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusį turtą.
0: Šiemet būsto įperkamumas mažėja. Prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9%, o štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16%. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Iš Lietuvos į Prancūziją šiandien išvyksta 40 ugniagesių ir 9 transporto priemonės. Sprendimą suteikti tokią pagalbą vakar priėmė vyriausybė. Šiuo metu Prancūzijos pareigūnai praneša, jog miškų gaisrai išplitė 42 tūkstančių hektarų teritorijoje ir toliau nebeplinta. Vašingtone prokurorai pripažino, kad vadinamasis atspindžių baseinas buvo sugadintas dėl brokuotų remonto darbų, o ne dėl vandalų, kaip tikino prezidentas Trumpas. Apie 600 metrų ilgio baseinas šalia Lincolno memorialo yra vienas iš Vašingtono simbolių, o artėjant Liepos 4-osios šventei buvo remontuotas, be kita ko perdažant jo dugną. Tačiau po remonto darbų baseine prisiveisė daugybę dumblių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

Vau, kaip greitai bėga šis rytas, draugės, su jumis 11 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Tikiuosi, pusryčiai gal dar nepradėti valgyti, bet jau tikrai atsikasta, jau buvo atsikasta bent jau minčių, ko norėtumėt. O jeigu jau papusryčiavot, jau daug visko nuveikėt, gal esat kelioniai, gal esat namuose, gal esat kur nors, kokio nors keistoj situacijoj, pavyzdžiui, stovit dėliam kamštį ir burbėt ant ko nors, kas, žinoma, nieko nepakeis. Bet kokioj situacijai, kokioj jūs esat, sveikinu. Tikrai nuo pat ryto keliaujame kartu ir taip kažkaip pradedame tą paskutinį vasaros mėnesį ir viskas kol kas visiems yra gerai ir viliuosi, kad bus gerai dėl to, kad nenoriu kalbėti apie orus. Gal pagyvenkim, pamatykim, kaip ten iš tiesų bus, bet noriu pakalbėti apie tai ir galbūt šiek tiek priminti, kiek kartais yra svarbu susikoncentruoti į čia ir dabar, ką aš veikiu ir pamiršti visus tokius, kaip mėgsta jaunimas sakyti, trigerius, arba tuos tokius dalykėlius, kurie pakiša koją. Ir žinoma, aš kalbu apie mobiliuosius telefonus, nes tikrai esu girdėjus istorijų, kaip žmonės užsimiršta, tiek telefone stovi, pavyzdžiui, prie šviesoforo, kad jau net vairuotojams atsibosta laukti, tai tu eisi ar neisi, arba žinot, kai būna tos perėjos, kur be šviesoforų, arba kaip pyp, žodžiu, yra begalė situacijų, kaip žmonės užsimiršta, būdami ten kažkur ragelyje ir tokia situacija aplankė ir vieną turistą, kuris greitkelyje tai pasinėrė į telefono naršymą, kad nepastebėjo šalia jo iš miško įsilinkusio plėšrūno. Iki tol, kol netoli važiuojantis automobiliai jo dėmesį patraukė, praneša vienas iš portalų ir internete tikrai galite rasti tokį vaizdo įrašą, kuris dabar visur. Negaliu nesijuokti, nes pati kelis kartus žiūrėjau ir, žodžiu, visa situacija vyko Transfegerano kalnų greitkelyje ir iš vienos pusės, žinoma, tai labai labai pavojingas incidentas ir niekam nelinkiu atsidurti to vyro vietoje, bet iš kitos pusės, kai žiūri šono, nu atrodo juokinga. Įsivaizduokit, žmogus, vyras ar ne, sustojo pakelėje, išlipo į savo automobilio ir įdėmiai kažką žiūri telefone, bet taip įdėmiai, kad atrodo, kad tuoj sulysų nosimi telefoną. Ir, žodžiu, turistas pats net nepastebėjo, kad iš miško, kuris yra visiškai šalia būtent to greitkelio, prie jo priartėjo laukinis lokys. Ir toks, žinokit, nemažas, gerai pavalgęs. Na ir pasirodė tiesiai prie jo kojų, bet žinoma, iš nugaros pusės. Na, žinoma, vyrukas liko pasinėrę savo renginyje, visiškai nepastebėjo įsibrovelio, visiškai jam dzinbala laiko, jisai ten žiūri kažką ir jam labai gerai. Ir kažkuria prasme atrodo, ir aš dabar žiūriu šitą vaizdo įrašą, kad visas šis incidentas, kad į lokį, iš didelį plėšrūną nekreipė vyras, tai suglumino net ne vyrą, o patį plėšrūną. Atrodo, kad jisai stovi už jo, kvepuoja jam į kojas ir sako, ei, tu pažiūrėk, kas čia. Ir šiame, žinome, paskeltame vaizdo įraše, kuris absoliučiai dabar išplito kaip koks geras toksai baisus uodų pulkas internete ir geria tas peržiūras, geria jas renka, matyti, kad vyras ir toliau būtų ramiai naudojasis telefonu, tačiau už jo stovėjo meška, jau taip gal pradėjo ruoštis pulti ir tada jau kiti vairuotojai sugebėjo atkreipti vyro dėmesį ir išgelbėti jį nuo galimo pavojaus ir, žinoma, patraukė jo dėmesį ir tada vyras pagaliau pastebėjo gyvūną, įsigando ir greitai nuskubėjo atgal į automobilį. Visoje šitoj istorijoje noriu priminti, kad gal padėkim tą telefoną ir tai liko paskutinis mėno vasaros, pasidžiaukime juo, gyvenkime čia ir dabar, darykime tai, ką norime daryti, nesutikime lokių, jeigu stojam prie miškų, apsižiūrėkime, o jeigu stinkam kokį nors plėšrūną, arba kad ir lapę miške, kurios dabar irgi mėgsta siautėti, nors žinot, pas mus Lietuvoje ten ir stručių, ir ko tik nori, tai nereikia niekada nepanikuoti, nerėkti, nebėgti, o labai ramiai kvepuojant keliauti savo keliu, kur keliavote ir neatkreipti absoliučiai jokio dėmesio į gyvūną ir atsiminti vieną dalyką, kad gyvūnai irgi mūsų bijo, tai svarbiausia išlikti ramiem, įkvėpti, iškvėpti ir toliau sau ramiai keliauti.

0: Plius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai, kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79, o kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą. 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: Gone, ką tik sakė David Guetta su Teddy Swimu ir galiu pasakyti, kad klausau tos dainos Gone, Gone, Gone ir kažkaip nenorėjau taip greitai pasakyti dviem vasaros mėnesiam ate, ate, ate, išeik, išeik, išeik, bet viskas gerai, tai tik rugpjūčio pirmoji ir kol kas viskas yra labai labai puikiai, lygiai taip pat puikiai, kaip nuėjo Pitbullio koncertas ir dabar daugelis žmonių internete pradėjo rašyti, kad na, jeigu jau turėjome Pitbullį, tai kurgi David Guetta ir gal jisai ir sugrįš, o ką jūs galvojat, jeigu mes sugebėsim kaip nors Vilniuje pasistatyti stadioną, tai gal ir sugrįš, bet žinote, tiek statyboje, tiek kelionėse, ko reikia kantrybės, o su kantrybė mum lietuviam įvairiai. Tikriausiai daugelis turime draugų, pažįstamų šeimos narių, kuries laiką burzgia, kai kur nors reikia išvažiuoti, išvažiuoti ypač toliau, nes kas, nu kas ten, nu kelia taiso, tai kiek tą kelia taisys, tai ką čia visą vasarą taiso, tai kodėl naktį negaldysit ir visi šitie. Ir žinot, aš galiu pasakyti, kad mes visi norime pajausti tą vasaros kelionių nuotaiką. Mes visi norime paskutinį mėnesį dar visur nulėkti, kas yra tikrai rekomenduotina, tik žinoma, pavyzdingas vairavimas ar ne, tai yra siekiamybė. Ir šiltuoju metų laiku tikrai dažnai leidžiamės į keliones automobiliu, kooperuojamės komandom, su draugais, su šeima, su gyvūnėliais, nu žodžiu, imam visus, kas tik tai telpa. Ir žinoma, nenostabu, kad pakeliui vis dažniau tenka sutikti tos kelio darbų ženklus, ir jų tiek daug atrodo, bet kur važiuosi, kartu važiuoja ir kelio ženklai. Na ir iš tiesų, vasara yra intensyviausias kelių remonto sezonas ir aš suprantu, kad tie nepatogumai erzina, nervina ir aš pati tikrai, kai važiuoju arba su vairuotojais, arba su mamyte, arba su draugais, pastovi išgirstu kokį nors ten žaselė, žasinas ar dar kas nors tokio, bet žinokit, tai yra taip, taip laikina, kad kaip šitie du mėnesiai prabėgo, atrodo tik teko sumirksėti, tai ir tai viskas baigsis. Na ir žinoma, Vija Lietuva informuoja, kad čia vasarą kantrybės kelyje prireiks šiek tiek daugiau nei bet kada anksčiau, nes šiuo metu Lietuvoje vyksta patys didžiausi pastarųjų metų automagistralių ir magistralinių kelių atnaujinimo darbai. Tikrai tikiu, kad matėt, bet viskas gerai, pabandykite tik įsivaizduoti, kad apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Ir tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Tvarkomos pagrindinės šalies arterijos A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys automagistralės. Ir tai ne tik danga. Bus sutvarkyti net 24 tiltai ir viadukai. Ir šiaip, ar kada pagalvojate, kad yra tiek daug šiuose automagistralėse statinių? Žinote, kaip būna, kol ko nors netaiso arba neremontuoja, net galvoja, a čia kažkada tas tiltas buvo? Na žodžiu, dabar mums tai atrodo kaip spūstis ir greičio ribojimai, ir kaip erzina, ir kaip nervina, tačiau tik pagalvokime, iš kita medalio pusė, ar ne, atverskime ją. Šiek tiek pakenčiam dabar ir vėliau galėsime džiaugti saugesniais, patogesniais ir žinoma, greitesniais kelionės. Dar, kaip ten mėgsta sakyti, kad kelionė yra tarsi darbas, tai įsivaizduokit, šitas darbas baigsis. Atsisėsime automobilį ir patogiai kelionės ateityje mums tiesiog bėgs prieš akis. Vija Lietuva prašo mūsų visų kantrybės ir supratimo, planuokime kelionės iš anksto, apsilankykime vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt ir čia rasite visą informaciją apie darbus, kur kas yra, kad išvengti to nereikalingo pykčio. Mums pakeliui Vija Lietuva saugus ir patogus keliai.
1: M1 plus.

0: Plius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjive per oro ataką apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Darbuotojai nenukentėjo. Tai praneša užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo pranešimo, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Ministerijos atstovė papildė, jog sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Naktį Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. 9 žmonės žuvo, 40 sužeista. Gelbėtojai iš apgriautų pastatų išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių, tai praneša šalies pareigūnai. Ukraina numušė tik 2 raketas iš 35, kurias paleido Rusija, ir tik vieną balistinę iš 27. Tai vėl parodo Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą. Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas. Ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Kauno regione teisėsauga aptiko neteisėtą nikotino pagalvėlių, vadinamųjų snusų gamyklą. Rasta daugiau nei 300 tūkstančių dėžučių galimai padirbtos produkcijos. Pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla nikotino pagalvėlės tiekė Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Tokio produkto gamyba Lietuvoje neteisėta. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškio savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie nori dirba tos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tie, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakė senatvės pensijos amžius arba kuriems iki senatvės pensijos amžius yra lygia nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomeniai naudingų darbų neduot.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikos analitikė Agata Subotovič sako, kad visuomeniai naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra prieinamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualių žmonių poreikį. Ta visuomeniai naudinga veikla nepadeda jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes dažniausiai tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
0: Tuo metu skurdo mažinimo asociacija atkreipė dėmesį, kad būtent nepopuliaraus atvejo vadyba galėtų padėti spręsti kiekvieno asmens situaciją individualiai, o siūlomos priemonės pritaikytos žmogaus gebėjimams ir galimybėms. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: time.
1: Vienuolika minučių po 12 valandos ir dabar jau tikrai drąsiai galiu pasakyti laba diena kiekvienam tam, kas tik dabar įsijungia pliusą su tais, kuriais jau nuo ryto leidžiame laiką kartu, tai ko tik nenuveikta, bent jau aš du kavos puodelius išgėriau, jaučiuosi puikiai ir net Vilniui vienu laipsniu šilčiau. Na va, kokie gražus laimėjimai rugpjūčio pirmąją dieną. Bet man toks hipotetinis klausimas, ar kad nors pagalvojate, iš kur kilo rugpjūtis? Kodėl būtent rugpjūtis? Kodėl negalėjo būti, pavyzdžiui, rugpjūtė arba tiesiog rugys? Kodėl? Liepa ir rugys. Tai žinokit, rugpjūtis pavadintas Romos imperatoriaus garbei. Iš pradžių šis mėnuo lotyniškai vadinosi sextilis. Smagiai skamba, ne? Na, išvertus iš jų kalbos, tai yra šeštasis, nes senajame romėnų kalendorijoje metai prasidėdavo kovo mėnesiu. 8 metai prieš Kristų jis buvo pervadintas Augustus, pirmojo Romos imperatoriaus Augusto garbei. Įdomu tai, kad Julijaus kalendorijoje rugpjūtis turėjo 30 dienų, tačiau legenda pasakoja, kad diena buvo pridėta, kad imperatoriaus mėnuo būtų toks pat vertingas kaip ir Liepa, o Liepa pavadinta Julijaus Cezario vardu. Na žodžiu, istorikai mano, kad ši istorija greičiausiai yra vėlesnis mitas, bet įdomu kartais pasiskaityti, kodėl kas kaip galėtų reikšti. Na dabar nusikelkime į Lietuvą, žodis rugpjūtis kilęs iš žodžių rugiai ir pjūtis, tai rugių pjovimo metas. Seniau tai buvo vienas svarbiausių metų darbų, nuo kurio priklausė šeimos išgyvenimas per žiemą. Labai panašiai priklauso, kiek grybų prisirinksit, kiek spėsit jų prisišaldyt, taip ir turėsit skaniai savo rudenį, o dar įsivaizduokit žiemą, įsitraukit pilną sniegų, o tu pasikepi ir taip visose namuose kvepiate grybukai ir galvoji, jėtau kaip gerai, kad aš netingėjau, pakėliau savo užpakaliuką ir tų grybų prisirinkau. Lygiai taip pat yra ir su uogytėmis. Tikrai drąsiai rekomenduoju, jeigu turite aviečių, šilauogių, mėlynių, bet ko, ką randat, viską šaldykit, nebūtina viskas valgyti per vasarą, bet žinoma rekomenduotina mėgautis vasaros gėrybėmis, vis dėlto lieka paskutinis mėnesis. Lygiai taip pat lieka mano paskutinė valanda drauge su jumis, tikrai yra smagu ir džiaugiuosi, kad būtent rugpjūtį atidariau čia, pliuse, drauge su jumis ir negaliu dabar nepasidžiaugti, kokia graži, romantiška ir su prieskoniu skambėjo daina pliuse, tad rekomenduoju pasigarsinti radio imtuvą, nes čia grupės The Calling daina Wherever You Will Go.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.

0: Plus, plus. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šviežia lietuviškame priedų, šviežia lietuviškame priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Nope.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
5: Reklama.

Na ir iš tiesų, kartais norėtųsi gauti tą milijoninę sąskaitėlę, apie kurią taip gražiai dainuoja Whitney Houston, bet pats laikas paminėti faktą, kad lieka kiek čia 13 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje. Smagiai mes čia pusryčiavome, beveik jau ir pietaut pradėjome, ir šaukštelį pasiėmėm ir galvojom, ko tame šaukštelį dar trūksta iki pilnos laimės šiam vasaros pusinė mėnesiui. Nu tai aišku, kad ledų ir visiškai pilnai nauja mada, sensacija, kuri plūsta interneto platybėse, ypač populiari TikToko sensacija, kuri yra visur ir, žinot, aš kažkodėl visai rekomenduoju ją pabandyti, dėl to, kad atsiminkite, kaip prieš kelerius metus socialinėse tinkluose išpopuliarėjo arbūzas ant grilio ir ne vienas kreipė galvą, neslipsiu, aš vis dar kraipau tą galvą, nelabai suprantu, kodėl jį reikia kepti ant griliaus, bet tie, kas pabandė, sakė labai skanu, Jeva, užsidėk ant viršaus fetų sūrių, ten viskas patirps ir, žodžiu, labai labai gaivus burgeris. Nežinau, man burgeris turi būti su mėsa ir su bulka, bet, nu, tarkim, galima pabandyti ir su arbūzu, paragauti ir tada turėti savo nuomonę. Bet dabar yra visiškai nauja sensacija, kuri mano dėmesį jau pilnai turi ir aš noriu pabandyti ir viso šito recepto, imkim tokia esmė, yra paprasčiausia fizika. Viskas, ko mums reikės arbūzo, didelio, skanaus, jūsų akiai gražaus ir viskas. Tada mes tą arbūzą perpjaunam per pusę, vienoje pusėje šaukštų taip įskopkime dubenėlio formą, arba širdelės formą, arba keturkampį, arba trikampį, arba pliusą, nes klausot pliusą, žodžiu, kokią norit formą, ir į tą įdubą išimtą minkštimą galite, žinoma, iš karto suvalgyti, arba panaudoti kitiems patiekalams, šiau kaip jums patinka. Tada paruoštą arbūzo pusę suviniokite į maistinę plėvelę ir dėkite į šaldiklį per naktį. Greitai pamiegam, išmiegam, pilnatis, tikiuosi gerai įsimiegam ir tada tą sušalusį arbūzą išimkime, nuviniokime plėvelę, tą plėvelę kur nors išmeskime, žinoma, rušiuokime ir į įdubą supilkite grietinėlę arba pieną. Ką labiau mėgstate? O vėliau prasideda džiaugsmas. Šaukštų gramdykite sušalusį minkštimą ir maišykite jį su grietinėlę ar pienu. Po kelių minučių masė taps kreminė ir įgaus tokia švelniai rožinė spalva. Susemkite ledus į dubenėlius, jei norite, apšlaistykite medumi ir pridėkite kitų priedų ir tadam, skanaukite iškart. Na žodžiu, o paragavę man parašykite, ar buvo gardu, nes atrodo labai gardžiai ir atrodo labai viskas paprastai bei lengvai. Na, o aš, Jeva, jums sakau iki pasimatymo, gražios tos vasaros pabaigėlės, aš tikiu ir jau šiandien 100 000 kartų minėjau, kad pamatysit, ruduo bus šiltas, tad nenukabinkime nosies, jeigu dar negavome progos pailsėti, patostogauti, nieko kaip ir nepraradome, ar ne, tai viskas mums dar prieš akis, palinkėsiu tokios šventos ramybės ir šeštadienį ir sekmadienį, jeigu turit planus, atšaukit juos, geriau leiskit sau kokią nors absoliučiai nesuplanuotą kelionę, pavyzdžiui, į Anykščius, nes ten brum, brum, brum, kas šiandien dedasi, toks kosmosas, kurį matau tikrai taipogi internete, arba lėkit į Kėdainius, kur tokia graži piknikinė šventė jūsų laukia, arba lėkite Klaipėdą, kur švenčia gimtadienį, arba lėkite Vilnių, kuriame gausu visokių tokių mažų pasislėpusių renginukų, arba lėkite ten, kur jūsų širdis geidžia, tik tai svarbiausia, lėkdami neiškarkito liežuvio per tą visą greitį, ar ne, ramiai, lengvai, taip kaip norit savo ritmu, o šalia su gera pliuso muzika, kurią mes visi kartu jaučiame. Gražaus savaitgalio, mylėjai, iki!

0: Plus. Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Čiukas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. 21 Europos šalis reikalauja koordinuoto atsako į migrantų krizę Seutoje. Lyderių teigimu negalima leisti, kad nekontroliuojami masiniai sienos skirtimai, migracijos instrumentalizavimas ar kitos hibridinės grėsmės sukurtų įspūdį, jog neteisėtas atvykimas į Europos Sąjungą yra įmanomas, kad neteisėtas migrantų atvykimas gali virsti teisėtų buvimu. Reaguodamos į Seutos krizę, kelios Europos šalys panaikino Šengeno erdvės įsipareigojimus atvykstantiesiems iš Ispanijos. Iš Ispanijos eksklavą jūra atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių iš Maroko. Tiesa, anot pareigūnų pranešimų, penktadienio vakaro duomenimis apie 80% jų jau grįžo į Maroką. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien praneša, jog bandydami jūrą kirsti sieną, žuvo bent 67 žmonės. Ukraina numušė tik 2 raketas iš 35, kurias paleido Rusija, ir tik vieną balistinę iš 27. Tai vėl parodo Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą. Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas, ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Vasarą sukčiai imasi vis išmanesnių apgaulės priemonių. Platinamos programėlės, kurias įdiegus gyventojai gali netekti lėšų banko sąskaitose. Fiksuota atveju, kai parsisiuntus neoficialias programėlės, įdiegta kenkėjiška programinė įranga leidusi sukčiams perimti įrenginio kontrolę, stebėti ten atliekamus veiksmus ir pasisavinti prisijungimo prie banko duomenis. Luminor banko atstovas Mindaugas Kutkaitis tikina, kad papildomų apsaugos priemonių bankas imėsi, tačiau jų neatskleidė.
1: Visos šitos programėlės, kurios yra kenkėjiškos, dažniausiai klientai jas parsisiųs iš neoficialių šaltinių, pamatė reklamą arba iš pokalbių kanalų neoficialių, tai Telegram, Viber. Toks programėlių vardas nuolat gali keistis.
0: Sukčiai dabar apsimeta ir darbdaviais, įdarbina žmonės, net kurį laiką moka algas, bet kartu išprašo visų elektroninės bankininkystės duomenų ir taip tariamų darbuotojų vardu paima paskolų. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad esą sukčiai vis apeina visus banko nustatytus saugiklius.
2: Čia yra toks užburtas ratas. Bankai ir įvairios institucijos sugalvoja apsaugų, o sukčiai kiekvieną dieną vis galvoja, kaip naujai apgauti. Vaisto viskam čia nėra, nes šiandien uždėjus vieną apsaugą, rytoj atsiras kitas kelias, kaip tuos pinigus iš žmonių išvilioti.
0: Policijos teigimu, nepaisant sukčių būdų įvairovės, dažniausiai gyventojai lėšas atiduoda sulaukę valstybės institucijomis apsimetusių nusikaltėlių skambučių arba žinučių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 11 minučių yra po pirmos valandos, verčiam naują lapą. Dar vienas vasaros mėno, pirmą rugpjūčio mėnesio diena. Taip, kaip ir pasižiūrėjusi kalendorių, lyg ir tas rudenėlis, dėdė rudenėlis, kaip ir netoli. Bet mes dar turime 31 dieną. Puikios muzikos, teigiamų emocijų, o svarbiausia, mes dar turim vasarą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir šioje vietoje linkiu pilno gražaus mėnesio. Idėjų galvoje, muzikos ausyse, pirmin.

0: reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia?
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų?
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Imagine Dragons Bones skambėjo Pliuso bangomis 13:43 Lietuvoje. Artėjame prie antros popiet, 14:00 Pliuso eteryje naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir jeigu jums kas nors šiandien užduotų klausimą, be ko žmogau tu negali gyventi, tai tu pasakysi be gero maisto, be puikios muzikos ir be degonies. Irgi taip pat neįmanoma išgyventi. Beje, ši diena pasaulio istorijoje ji dar įdomi ir tuo, jog 1774-aisiais būtent Didžiosios Britanijos vienas iš ministrų, chemikas Josephas Priestley, atrado dujas, kurios vėliau buvo pavadintos deflogistikuotojų oru arba tiesiog deguonimi. Be šito mes tikrai neišgyventume ir be šito mūsų kasdienybė nebūtų tokia, kokia jinai yra nunai. Ties po pies netrukus čia Pliuso eteryje.

0: Mažiname šaldytų produktų kainą Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Savo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Reklama.

Killers, kūrinys Read My Mind, nuskambėjo čia plius eteryje. Po kelių minučių girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Kolega Džiugas Lepienis jau rengėsi mums pasakoti apie tai, kokios aistros toliau verda futbolo pasaulyje. Ši ir kita. Kiekvienam iš mūsų aktualiai bei įdomi informacija 14 valandą. Likit su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 21 Europos šalis iš Europos Sąjungos reikalauja koordinuoto atsako į migrantų krizę Seutoje. Lyderių teigimu negalima leisti, kad nekontroliuojami masiniai sienos kirtimai, migracijos instrumentalizavimas ar kitos hibridinės grėsmės sukurtų įspūdį, jog neteisėtas atvykimas į Europos Sąjungą yra įmanomas, kad neteisėtas migrantų atvykimas gali virsti teisėtų buvimu. Reaguodamos į Seutos krizę, kelios Europos šalys panaikino Šengeno erdvės įsipareigojimus atvykstantiesiems iš Ispanijos. Iš Ispanijos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių iš Maroko. Tiesa, anot pareigūnų pranešimų, penktadienio vakaro duomenimis apie 80% jų jau grįžo į Maroką. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien praneša, jog bandydami jūrą kirsti sieną, žuvo bent 67 žmonės. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, kad Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį raketų skaičių. Kyivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Europos futbolo asociacija UEFA pareiškė, jog nepasitiki FIFA vadovu Gianni Infantino. Tai UEFA paskelbė nepaisant to, jog Infantino atšaukė kontroversiškus planus parduoti dalį FIFA organizacijos privatiems investuotojams. UEFA tokį susitarimą pavadino neskaidriu ir slaptu, jog šitaip FIFA parduoda futbolo sielą. Europos šalys vienbalsiai nubalsavo boikotuoti būsimus FIFA čempionatus, jeigu planas bus įgyvendintas. Planą taip pat pasmerkė ir Šiaurės Amerikos bei Azijos futbolo asociacijos. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Skelbiam duomenis ir jie yra skirstami pagal turto grupę. Tai yra gyvenamųjų namų, žemės, sklypų, akcijų vertė, kredito įstaigose turimos piniginės lėšos. Šiemet turto deklaracijas pateikti privalėjo apie 98,5 tūkstančio gyventojų, įskaitant ir jų sutuoktinius. Tai iš pateiktų deklaracijų skaičiuojam, kad šiemet viešai bus paskelbta daugiau negu 45 tūkstančiai gyventojų turto deklaracijų išrašai. Pavyzdžiui, kai kurių pareigybių, tokių kaip profesinės karo tarnybos karininkai žvalgybininkai.
0: Anot naujojo mokesčių inspekcijos vadovo, taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendras skaidrumo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 14 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kai įsibėgės valanda, kai pasieksim valandos vidurį, tai girdėsime ir aktualų dienos pokalbį. O įdomiausia, tai tie, kas galbūt šiuo metu darbuojasi, tai jie gali drąsiai pasakyti, kad šeštadienio oras, ar jis bus toks, ar jis bus kitoks, jis bus geras. Tie, kas atostogauja, žinokit, turi lygiai tokią pačią priežastį sakyti, kad bet koks oras per atostogas yra fantastiškas. O ir sinoptikai sako, jog savaitgalį čia orai Lietuvoje tokie šiek tiek permainingi, šiek tiek lietučio, šiek tiek gali būti ir griaustinio. Taip pat ir šilumos pakankamai, tarp 20-25 laipsnių šilumos, tiek šiandien, tiek ir rytoj. Niekur nedinkit, laiką leiskime toliau draugės su Plesu. Pirmin, kaip sakoma, į dar geresnį, dar šviesesnį rytojų.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: someone.
1: M1 Plus.
2: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpiučio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Geras oras.
4: Be garantijos.
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.

0: Lietuvoje 14:29. Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness nuskambėjo pliusų eteryje. Laikas aktualiam pokalbiui, aktualiam interviu. Ar yra teisinių būdų, kaip pažaboti vaikų smurtavimą? Šią temą šią savaitę domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Apie tai kalbame su vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadove Ilma Skuodiene. Ar išaiškėjo kokios nors įstatyminės spragos, kurias galbūt reikėtų taisyti, kad užkardyti smurto proveržius?
2: Turbūt vienas iš tokių pagrindinių ties ko sustojome. Pirma, tai smurto atpažįstamumas, na, kuomet yra tai smurtas, arba vaikas linkęs į smurtinį elgesį ir ne, nes nu, mūsų visuomenės ribos, mūsų visų yra tikrai nuostatos labai skirtingos. Vienam auklėjant vaiką galima nusukti ausį ir tai nėra smurtas, ir papešti už plaukų ar timtelėt ir aišku, visą tai persikėlė į mūsų vaikų elgesį. Nes smurtas visų rūšių prieš vaiką tikrai yra uždraustas ir nuo 2017 metų nuostatas nesikeičia. Ir antra, aišku, kalbėjome apie aiškius pranešimo algoritmus visose įstaigose, nevyriausybinės organizacijose, kuriuose yra vaikas.
1: Ar nėra problema, pavyzdžiui, kad ugdymo įstaigose net ir atpažįstant ir pastebint smurto atvejus dažnai stengiamasi nutilėti istorijas, nenorint pranešti institucijoms ir taip siekiant išvengti problemų?
2: Na, tai galėtų būti viena iš prielaidų, tai ką sakote, aš taip neskubėčiau vertinti, bet mes kalbam apie pranešėją ir patį vaiką. Ne? Ir suaugusį, ir vaiką, ir tikrai yra užsienio šalių patirtis, kad kiekvienoje klasėje, kiekviename kabinete yra pakabinti reagavimo į smurtą algoritmai. Aiškiai, paprastai, suprantamais žodžiais, ar tai na, mokyklos, darželio ūkvedys, ar tai yra žmogus, kuris atsakingas na, už ūkio dalį, ar tai yra auklyto, ar tai šeimininkutė, ar tai yra padėjėja, ar tai yra pats vaikas, kad visiems aiškiai suprantama kalba, ar ne, kiekvienoje klasėje, kiek yra informacija, ką darome, kaip reaguojame, jeigu atpažįstame smurtą.
1: Kiek šiuo atveju reikalinga diskusija apie pačių bausmių griežtinimą ir galbūt net amžiaus kartelės mažinimą, nuo kurio amžiaus vaikai jau galėtų būti patraukiami baudžiamojon atsakomybėn?
2: Mat, vienareikšmiškai labai sunku pasakyti, kiekviena situacija yra sudėtinga ir kiekvienas vaiko situacija ilgesys ar ne yra taip individualus. Tai taip, jeigu iš vaiko teisų gynėjų perspektyvos, tai neskubėčiau

0: kurie dalyvavo visame tame. Vieni filmavo, kiti tiesiog stebėjo, treti kėlė vaizdo įrašą į socialinius tinklus. Kiek čia jiems atsakomybės grėsė už tai?
1: Policija atlieka savo tyrimą, tatė dalyvavusius ir tą informaciją perdavė mums. 8 vaikai mūsų žiniomis, kurie yra perduoti iš policijos mums, mes vertiname vaikų situaciją, kalbame su vaikais, kalbame su tėvais, na ir šiomis dienomis baigsime vertinti situaciją ir įvertinę iš surinktų duomenų matysime, na, kur galbūt tiek tėvus nukreipti, ar užimtumą, ar konsultacijos.
0: Čia buvo Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė.

Jums plus. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu. Berniokam

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė. Reklama.

0: Gerą dieną, Lietuvoje 14:47.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems skanių pietų. Ir iš esmės, kartais yra gera pasvajoti. Ir kartais visai malonu pagalvoti apie kažką, kas galbūt nedažnai pasitaiko mūsų kasdienybėje. Tarkim, rožinės, raudonos, baltos, oranžinės spalvos plunksnos, ilgas snapas, aštrus žvilgsnis. Tai yra flamingo paukštis, kuris yra iš esmės netgi vadinamas pačiu tobuliausiu gamtos kūriniu. Tačiau ar kada nors susimąstėte, kodėl šie tobuli gamtos kūriniai dažnai stovi arba miega tik ant dienos kojos? Mokslininkai irgi susimąstė ir nusprendė, užsiaiškinsime, va, kur čia slypi ta paslaptis. Pasirodo, jie stengiasi nesušalti, ilsina koją ir taip stovėdami gali greičiau pakelt. Ir keletą mėnesių stebėjus karibų flamingus buvo atmestos kelios hipotezės ir buvo pastebėta, kad stovima ant vienos kojos būnant vandenyje, o ne sausumoje. Ir tekantis vanduo, aišku, kur kas stipriau atšaldo kūną, nei kad oras. Tai gero skrydžio kiekvienam iš mūsų. Get it on, Markas Bolanas ir T-Rex pliuse.

0: reklama.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49, o 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: 3 minutės lieka iki 3 popiet. 15 valandą girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakot apie kokį progresą kovojant su miškų gaisrais skelbia prancūzai.
1: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečių dronai Juodojoje jūroje paskandino Rusijos konteinerinį laivą, o 17 narių įgula buvo priversta evakuotis, tai pranešė įmonė, kurios laivas paskandintas. Ukraina kol kas apie ataką nekomentavo. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, jog Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį raketų skaičių. Kyivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Prancūzija skelbia, jog didžiausias miškų gaisras per kelis dešimtmečius yra suvaldytas, tai yra daugiau nebeplinta. Tačiau vis dar yra aktyvių gaisro žydinių, tęsiami gesinimo darbai. Lietuva į Prancūziją šiandien išsiuntė 40 ugniagesių komandą. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų užstatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis, išskyrus balsavimo patalpos, o trečiųjų šalių tai yra suinteresuotų asmenų. Finansinė veikla agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami tam tikri saugumo bei skaidrumo reikalavimai. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimąsi į Lietuvoje vykstančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausių rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiamis lėšomis tai asmo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiamis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų trečiųjų suinteresuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausiai rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištiesti, jeigu atsitiktų situaciją.
0: Be kita ko, rinkimų kodekso pakeitimai leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį daug kur palis, o dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informaciją. Tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Beyoncé skambėjo čia plus atrėjo Single Ladies. Jeigu šiek tiek pajudėjom, pašokinėjom, visai neblogai.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tai jūsgi puikiai žinote, jog po gardžių pietų prigultant sofkutės ar ant futaliuko arba ant šezlongo išsitiesti, čia yra taip gera, taip malonu ir taip saldu. Ir tuo pačiu metu visi rekomenduoja absoliučiai išeikite pasivaikščioti, nueikite tiek ir tiek metrų, po ypatingai jeigu dar tie pietus, tai yra tarkim lietuviški cepelinai, tai jau apskritai ko ne, reikėtų ne kilometrų, kokius tris nueiti, bet kuriuo atveju kartais gal į gyvenimą reikėtų žiūrėti ir lengviau, ir paprasčiau, ir svarbiausia, na jeigu įmanoma kažką gero vardant savęs padaryti, tai tą ir kviečiu padaryti šį savaitgalį. Laiką leiskime toliau, drugė su pusiu.
2: Muzika, kurią jauti. M1

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

0: Life.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl verta.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt. Reklama.

0: 15 valandų 44 minutės Lietuvoje. Jeigu klausantis kūrinio nubėgo šiurpuliukai, viskas labai gerai.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Iš esmės muzika tam ir skirta yra, kad dovanotų teigiamas emocijas. Čia lygiai taip pat juk ir maistas. Vieniems maistas teikia vienas emocijas, kitiems kitas, bet kuriuo atveju. Jeigu mes, tarkim, kalbėtumėm apie maisto pagrindų pagrindą, tai yra apie duoną, tai 1928 metais, netikėtai, bet pasaulyje atsirado duonos pjaustimo mašina. Įdomiausia yra tai, kad šioje istorijoje duonos pjaustimo tradicija ne iš karto prigijo. Netgi buvo, antro pasaulinio karo laiku buvo netgi uždrausta pardavinėti pjaustytą duoną. O bendrai, jeigu taip pasižiūrėtumėm, tai, tarkim, duonos skrudinimo automatas atsirado pirmiau nei kad duonos pjaustimo aparatas. Ir vieną atsiradimas paskatino kito sukūrimą. Gero ir gražaus šeštadienio. Suprisu?
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

0: Priartėjome prie ketvirtos popiet, 16 valandą, 200 sekundžių informacijos, sužinosime, kaip į Sueto migrantų krizę reaguoja Europos šalys.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Dėl apgadintos ambasados Kyjive Lietuva Rusijai pareiškė protestą. Į užsienio reikalų ministeriją pašaukė Rusijos atstovą reikalaus atlyginti žalą. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Anot ministerijos atstovų, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados Kyjive. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Po to, kai dėl Seutos krizės Italija laikinai sustabdė Šengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos, Prancūzijos ministras apie tokius veiksmus nesvarsto. Anot jo, Ispanijai nereikia palikti Šengeno zonos, su šalimi puikiai bendradarbiaujama. Po to, kai į Seutos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patikino, jog nei vienas iš šių asmenų nepasiekė Europos žemyno. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, jog Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį raketų skaičių. Kyjivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Poreikį gerinti platformose dirbančių žmonių teisės deklaruojantį socialinės apsaugos ir darbo ministeriją mažina ambiciją. Šiuo metu pavežėjais maisto kurjeriais dirbantieji yra laikomi platformų partneriais, o ne darbuotojais, todėl turi mažiau teisų. Nors parengtame pataisų projekte įvedama saugiklių, kad darbuotojai nebūtų išnaudojami, anksčiau buvo svarstoma ir tai, kad paslaugas teikiantys žmonės turėtų būti įdarbinti ir tokiu atveju, jeigu platforma vienašališkai nustato atlygį. Tačiau naujai registruotame projekte to neliko. Ministerijos atstovė Rūta Juršaitė sako, kad reikalavimo platformoms nenustatyti vienašališkai atlygio arba darbuotojus įdarbinti nebeliko po ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei verslo kritikos.
1: Dabar mes taip įrašom, kad jie turi teisę susitarti dėl paslaugos kainų ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti be neigiamų pasekmių. Kitaip pritaikyta taip, kaip dabar verslas veikia, nėra nei direktyvos, nei mūsų tikslo, kad nebūtų tokio verslo ir atsižvelgdami į verslo veikimo sąlygas, šiek tiek pakoregavom ir tą būtent kriterijų.
0: Platformų darbuotojams atstovaujančios profsąjungos pirmininkas Emilis Tarabudov sako, kad toks ministerijos sprendimas nuvilė.
2: Dalies vertinam kaip pasidavimą lobizmui, nes platformų darbuotojų teisės šiuo atveju nėra užtikrintos ir dabar tokia formuota leidžia išlaikyti nelygius santykius, bet slapstytis po verslo partnerystę. Iškiausia problema tai yra labai nedidelis atlygis už atliktą darbą. Todėl darybinė galia dingsta ir žmonės lieka su tokiu uždarbiu, kuris dažnai paskaičiavus visas išlaidas gali netgi būti dvigubai mažesnis už minimalią algą.
0: Prieš įpareigojimą dėl atlygio pasisakiusi ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad toks sprendimas turėtų neigiamą poveikį maitinimo sektoriui dėl išaugusių kaštų. Rytoj naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Dua Lipa, Dance the Night, skambėjo čia, plius eteryje, jau yra beveik 11 minučių po ketvirtos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasaulio vyriausybės, politikai sprendžia, bet aktualią problemą ir iš tiesų ta problema jinai, ir mum lietuviam yra tikrai kad aktuali, tai yra žemi gimstamumo rodikliai. Ir pasirodo paslaptis, žinot, bet nepatikėsit. Labai paprasta ir labai elementariai. Vienas dalykas, aišku, reikia poliso, bet reikia ir kelionių. Pasirodo, tarkim, buvo pažiūrėta į Danus, tai paaiškėjo, kad nemaža dalis Danų gimė, kai tėvai atostogavo. Buvo pradėti, kai tėvai atostogavo. Taip reikėtų tiksliau formuluoti mintį. Ir iš esmės buvo netgi skelbiama tokia akcija, kviečiami tėvai, keliaukit atostogaut, padarykit tai vardant Danijos. Tai bet remiantis tuo pavyzdžiu, galima būtų drąsiai sakyti, nepavarkit, pailsėkit ir skirkit laiką vienas kitam. Taip ir vaikai atsiranda.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Reklama.

see? Can't you see that I got a supermodel on my D? Can't you see?

0: 16 valandų 44 minutės Lietuvoje. Laikas. O laikas turi tokią keistą ir įdomią savybę. Jis tik tai į priekį bėga. Atgal dėja nesisuka.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, jeigu mes pasižiūrėtumėm apie tai, kogi tikėtis artimiausią parą ir apskritai, kągi sinoptikai mums prognozuoja jau ir sekmadieniui, tai yra dar vienai savaitgalio dienai, tai anot sinoptikų, kaip ir šiandien, galime sulaukti lietučio, galime sulaukti perkūnijos, nakčia 14-19, dieną termometro stulpelis kils maks iki 25 laipsnių padalos. Vadinasi Lietuvoje tikrų tikriausia vasara. Selevi.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Chris Isaak, We Let Her Down skambėjo čia plius eteryje, 17 valandą, naujausia ir aktualiausia informacija. Džiugas Lapienis rengiasi mums pasakoti apie tai, kodėl Lietuvos švietime nepakankamai dėmesio skiriama gabesniem vaikam.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Ečiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl apgadintos ambasados Kyjive Lietuva Rusijai pareiškė protestą. Į Užsienio reikalų ministeriją pašaukė Rusijos atstovą, reikalaus atlyginti žalą. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Anot ministerijos atstovų, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Po to, kai dėl Seutos krizės Italija laikinai sustabdė Šengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos, Prancūzijos ministras apie tokius veiksmus nesvarsto. Anot jo, Ispanijai nereikia palikti Šengeno zonos, su šalimi puikiai bendradarbiaujama. Po to, kai į Afrikoje esantį Seutos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patikino, jog nei vienas iš šių asmenų nepasiekė Europos žemyno. Lietuvoje valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendruose mokyklose. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip juos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Vytauto didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centro Gifted vadovė Dileta Tindžiulienė sako, kad apie šią problemą jau kalbama keletą metų, tačiau ji nesprendžiama.
2: Kur Lietuvai komanda darė tyrimą, tai tuo tyrimu buvo nustatyta, kad 40% Lietuvoje gabių vaikų yra net pažįstama. Tai yra labai labai daug ir mes negalime pamesti tų vaikų, mes juos turime tikrai atpažinti, jiems padėti.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
3: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus, galim galvoti, kaip sukurti tą tokį iš tiesų vientisesnį ir nuoseklesnį ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu, yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų didelių sunkumų, pavyzdžiui, autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, būna kitų sunkumų, o gabių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Rytoj naktį daug kur Lietuvoje palis, o dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 17 valandos. Mūsų savaitgalis, mūsų šeštadienis, lydimas pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ar kada nors gyvenime teko pažaisti tokį iš tiesų paprastą, labai lengvą žaidimą? Ir iš esmės tas žaidimas, jisai, aišku, jis yra sąlygotas ir tam tikrų žinių, bagažo, kurį mes per eilę metų kraunamės. Jeigu jums duotų pasaulio žemėlapį, jums reikėtų pirštų besti, tai kurgi yra Trinidado ir Tobago? Aš manau, kad galbūt kai kas jau dabar pasimetė iš karto avanso. Beje, dar 1498 Liepos 31 Kristupas Kolumbas Atlanto vandenyne atrado salą, ją pavadino Trinidadu ir toks pavadinimas buvo pasirinktas siekiant pagerbt šventąją trybę. Na, jį ispaniškai ir vadinasi Trinidad. Taip kad ieškokite ten, kažkur, link Amerikos Trinidado, dar rasite ir Tobago koloniją.

0: Google Dolls, Give a Little Bit nuskambėjo Pliusų eteryje. 17:44 Lietuvoje laiką leidžiame toliau, drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir čia labai greitai Pliuso bangomis girdėsime ir naujausią bei aktualiausią informaciją. 200 sekundžių informacijos, kaip tik 18:00. Mažas žingsnelis žmogui ir didelis šuolis žmonijai. Asmuo, kuris tai pasakęs šio žodžius, tai yra Neilas Armstrongas. Apskritaigi, tos istorijos vėliau apaugusios yra beprotiškai didelių kiekių legendų. Apskritai daugelio dalykų galėjo net ir nebūti, tarkim, paraiška vėlavo, dokumentus tvarkęs draugas viską supainiojo ir buvo netgi paaiškėję, kad pačioje jau viskas buvo vos buvo ruošiamasi pačiam skrydžiui, bet skafandro tai jie neturėjo, amerikiečiai. Ir paskutinė minutė atsitiktinumo dėka tik tai paaiškėjo vienai kompanijai. Atsitiktinai atsidūrius Vašingtone paaiškėjo, kad būtent jiems reikia skafandrą galinčios pagaminti bendrovės, ir atsirado tokia bendrovė. O ji gamino liemenėles ir korsetus, ir būtent jie iš 21 audinio sluoksnio pasiūlo Neilui Armstrongui skafandrą. Skafandrą, kuris buvo idealus, jis tiko. Viskas atsitiktinumo dėka. To galbūt reikia, kad kartais mes nežinotume, kas mūsų už kampo laukia. Gražaus laiko, suprasom.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečių dronai Juodojoje jūroje paskandino Rusijos konteinerinį laivą, o 17 narių įgula buvo priversta evakuotis, tai praneša įmonė, kurios laivas paskandintas. Ukraina kol kas apie ataką nekomentavo. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, jog Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų. Kyjivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Prancūzija skelbia, jog didžiausias miškų gaisras per kelis dešimtmečius yra suvaldytas, tai yra daugiau nebeplinta. Tačiau vis dar yra aktyvių gaisro židinių, tęsiami gesinimo darbai. Lietuva į Prancūziją šiandien išsiuntė 40 ugniagesių komandą. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelė įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausa. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia be eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrieštumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Aišku, ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinką atsiremti į tam tikras lubas.
0: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio, nuo 15-10% sumažinamas pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainą. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusį turtą.
0: Šiemet būsto įperkamumas mažėja. Prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9%, o štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16%. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Rytoj naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14-19, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 18 valandos. Laiką leidžiame toliau, drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: O šį kartą apie tai, kas yra iš tiesų gyvenimiška, o gyvenimiška yra mokyti kitus. Dalinti patarimus ir atvirai vienai per kitaip išreikšti, kad vat, tu gyveni negerai, bet aš tau turiu gerą pasiūlymą. O iš tiesų kartais pasižiūrėkime, paprasti dalykai be jokių pamokymų, yra jo paprastuose dalykuose slypi laimė. Išeikit pasivaikščioti į mišką. Vienas dalykas. Antras dalykas. Bangos, jūra ir smėlis taip pat jūs padarys laimingesniu. Žymiai labiau negu bet kokio kaučerio paskaitos ir lekcijos. Tarkim, Havajai. Jungtinių Amerikos valstijų valstija. Ši valstija jau 14 kartų iš eilės, gal 8 kartų iš eilės, netgi buvo skelbiama laimingiausia Amerikos valstija. Juk kodėl? Dėl to, kad jūra, bangos ir smėlis. Viskas. Ir visas moralas ties to ir susiveda. Mums reikia būti ten, kur mums gera ir malonu. Tai mums reikia būti prie jūros, prie bangų ir dar smėlėto kranto reikia, kad galėtumėm pasivaikščioti.

0: Rag & Bone, Human, skambėjo Pliuso eteryje. Dvi minutės yra po pusės septintos vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pažiūrėkime, kas gi mūsų laukia sekmadienį. Iš esmės, tai dar viena savaitgalio diena ir didelių pokyčių ir permainų, tokių kardinalių tikrai sinoptikai neprognozuoja. Sinoptikai sako, jog daug kur artimiausią parą galime sulaukti lietučio, gali ir šiek tiek ir pagriaudėti, bet naktį bus 14-19, o dieną Vilniuje ir Šiauliuose apie 23, Kaune ir Panevėžyje 24, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. Tokios prognozės artimiausiai parai, man belieka šiuo metu tik tai palinkėti kiekvienam iš jūsų. Gero laiko, saugių kelionių, skanios vakarienės, apkabinu kiekvieną, susitiksim ryt po pietų. Iki.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl apgadintos ambasados Kyjive Lietuva Rusijai pareiškia protestą. Į Užsienio reikalų ministeriją pašaukė Rusijos atstovą ir reikalauja atlyginti žalą. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Anot ministerijos atstovų, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jau esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškio savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie nori dirba tuos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tie, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakės ir neatvės pensijos arba kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomenė naudingų darbų neduot.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikės analitikė Agata Subotovič sako, kad visuomeniai naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra prieinamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualių žmonių poreikį. Visuomenė naudinga veikla nepadeda jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes pirmiausia tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
0: Klaipėdos savivaldybės atstovė Regina Grabauskė sako, kad bedarbiai dar renkasi laikino įdarbinimo galimybę, tačiau atveju vadybininko paslaugos iš vis nėra populiarios.
3: Su to laikinu įdarbinimu, tai žinau, kad tų vietų nėra daug. Žmonės yra suinteresuoti padirbėti ir gauti už tai atlygį. Su atveju vadyba yra sudėtingiau. Vietų yra, tačiau mažai motivuoti arba priklausomybę turintis asmenys, nu juos reikia įkalbinti.
0: Tuo metu skurdo mažinimo asociacija atkreipė dėmesį, kad būtent atvejo vadyba galėtų padėti spręsti kiekvieno asmens situaciją individualiai, o siūlomos priemonės pritaikyto žmogaus gebėjimams ir galimybėms. Kauno regione teisėsauga aptiko neteisėtą nikotino pagalvėlių, vadinamųjų snusų gamyklą. Rasta daugiau nei 300 tūkstančių dėžučių galimai padirbtos produkcijos. Pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla nikotino pagalvėlės tiekė Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Tokio produkto gamyba Lietuvoje yra neteisėta. Po to, kai dėl Ceutos krizės Italija laikinai sustabdė Šengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos, Prancūzijos ministras apie tokius veiksmus nesvarsto. Anot jo, Ispanijai nereikia palikti Šengeno zonos, su šalimi puikiai bendradarbiaujama. Po to, kai į Ceutos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patikino, jog nei vienas iš šių asmenų nepasiekė Europos žemyno. Rytoj naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme pianistas muzika išlaiko žmogų, taip ir jūsų naktį išlaikys dainos, kurias jums kuriame, be pauzių, aiškiai. Toliau jums skamba Bruno Mars, daina 24K Magic. Naktyje skamba muzika, kurią jauti –

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiga šalia, laikykitės. Jums užteks vienos ramios minties ir bus lengviau. Sekmadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje dulksna, Kaune smarkus lietus, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus. Kaune 26, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjęs Accomplice iš The Vance paliko tą švarų, gitaromis paremtą impulsą, kai norisi judėti pirmin ir nebesidairyti atgal. Jūsų naktis kartais prašo paprasto, bet tvirto ritmo, ir ši daina jį duoda, be triukšmo, su aiškia kryptimi. Toliau laukia kūrinys gimęs beveik akimirksnių studijoje. Jo priedainis, pasak kūrėjų, susidėlioja per maždaug 20 minučių. Prie jo prisidėjo Ryanas Tederis, o vaizdo klipas filmuotas Luizianoje, pelkėse. Ella Henderson, Ghost.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Prieš akimirką skambėjo Morgan Wade ir Wilder Days. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, koks filmas ir kada tiksliai pradedam. O dabar Daniel Powter ir daina Bad Day. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man be galo malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka šalia. Budrus, tikslus. Jums artimas. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Viela ant kaklo. Režisierius Gus Van Sant. Indianapolis. 1977 vasaris. Vienas desperatiškas įsiveržimas į biurą, viena viela prie brokerio kaklo ir situacija virsta tiesioginė televizijos drama. Rekomenduoju, nes šiai tam pagimsta ne iš triukų, o iš moralinės ribos. Ką darai, kai vienas judesys gali kainuoti gyvybę ir kai minia staiga pradeda rinktis pusę? Jūs tai pajusite iki paskutinės minutės. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes reikia tvarkos galvoje. Vieni grįžta po ilgos pamainos, kiti saugo namų tylą, dar kiti ieško dainos, kuri neprašo žodžių, tik jausmo. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Trumpam sustokite, išgerkite vandens, atpalaiduokite žandikaulį ir pasirinkite vieną ryto tikslą. Toliau jums skamba Bea, Can't Help Falling Out of Love.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad žinotumėte, kas svarbiausia šiandien ir kas laukia rytoj, trumpai ir aiškiai. Ką tik skambėjo Amy Winehouse, Our Day Will Come. Toliau, laidoje muzika, kurią jauti, pereiname prie kito įrašo. Trumpas intarpas 02:15 Mikas. Po jo grįšime prie dainų bei ilgų pauzių, su aiškiu tempu ir tvirtu skambesiu, iškart į muziką. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kaune ir Rumšiškėse pavogta transporto priemonių už 60 tūkstančių eurų. Pareigūnai aiškinasi aplinkybės, tikslina, kur ir kada dingo technika ir prašo gyventojų atidumo. Jeigu jūs matėte įtartiną judėjimą kiemuose ar aikštelėse, verta apie tai pranešti, net jei detalės atrodo smulkios. Jūsų budrumas gali sutrumpinti paiešką. Pasaulyje. Ukrainoje. Pranešama apie dar vieną masinę Rusijos ataką Kyjive. Skelbiama, kad griuvo namai, o po griuvėsiais įkalinti gyventojai. Vyksta gelbėjimo darbai, vertinama žala. Taip pat fiksuojamas įvežtinės pavojingos ligos protrūkis Jungtinėje karalystėje. Priminama stebėti simptomus, laikytis higienos ir kelionį rekomendacijų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!